0: tswarelo ka gatišo yeo e fogošagetšego ke mafelelong a ditaba tša go latela ke tša iri ya botshelela go thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
1: Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšeile tlhakore go thobela FM ka Mmabaloi Mabitsela.